0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу, 10 липеня. Завтра день мало подыходит для спокойного ведения справы. Мабыть, лепшее, что завтра можно зарабить, это не робить ничего. На жаль, зорки будут схилять до хаосу и у думках, и справах, и у зносинах. А с уликом того, что эмоциный фон дня обяцая быть вельми напруженным, видовочно, что хаос может стать разбуральным. В такие дни люди часто стесняют нелогичные учинки, сварятся с задротами, обеси и губляют осторожность и забывают про почутье меры. Как подобного с вами не отбылось, дайте своим нервам отпочить, присвятивши этот день чему-нибудь простому, спокойному и по махчимости позитивному. А вот каким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен рызыкуе на уласным вопыте адчуць усе нягоды сібарыцтва і пікурэйства, утрымацца ад спакусы, абцяжарыць сваю постаць і сумленне якой-небудзь смачнай высокакаларыйнай стравай будзе асабліва цяжка. Так што, калі Овен настроены на барацьбу з кілаграмамі, заўтра яму лепш не з'яўляцца ў тых месцах, дзе смачна пахне. Не трэба сябе падманываць, што адзін кавалачык – гэта няшмат. Заўтра дзе адзін, там і 15. Завтра у Тельца день обяцая пройсти по водле вядомага девизу «Усё ці нічога». И невядома, что с гэтага лепш. Калі Телец падасца спакусе да уже и поспать, и ничего не рабіць наогул, то день пройдзе хоть и без вяліких досягненняў, але затое спокойно. Але калі завтра ён возьмецца за справы, то пыл при гэтым можа падняць такі, что мало не падасца. Дык можа и правда лепш адпачыць. Завтра день у близнят пройдзе под знаком пассивности и послабления. Зрэшты, гэта будзе вельмі гармонічная пассивность. У гэты день зоркі телець стануць патрабаваць ад близнят повышенной энергичности, да и самим ім проявлять активность так само не захочется. При любой махчимости расслабиться и ничего не робить, близняты с задавальнением отдадутся гэтаму занятку. И гэта завтра будзе самым правильным рашэннем, тому что любая активность завтра, на жаль, богатая хаосом. Завтра с самой раніцы раку можа не даваць спакою нейкая глобальная ідэя. Рак будзе абдумываць яе цэлы дзень, выношваючы, як маці выношвае дзіця. Аднак хутчэй за ўсё да самага вечара з гэтай ідэі так нічога тлумачальнага і не народзіцца. Затое ўжо калі ўсё ж такі народзіцца, гэта будзе сапраўды нешта з чымсьці. Завтра льва практычна ва ўсім можа суправаджаць пачуццё незадаволенасці. Самыя звычайныя паўсядзённыя справы будуць прасоўвацца з цяжкасцямі і прабуксоўкамі, што аптымізмам напаўняць льва відавочна не будзе. Хутчэй за ўсё яму захочацца як-небудзь выказаць сваё раздражненне на тых, хто апынецца побач, у тым ліку і на блізкіх. Рабіць гэтага не варта, так як станоўчага эфекту гэта не дасць, а вось адносіны сапсаваць можна. Лепш за ўсё проста ператрываць гэты дзень. Заўтра дзеве захочацца як-небудзь растармасіць людзей вакол і захапіць іх чым-небудзь цікавым. Аднак рабіць гэтага якраз не рэкамендуецца. Па-першае, разгайдаць кагосьці ў гэты дзень будзе вельмі цяжка. А па-другое, калі гэта ўсё ж такі атрымаецца, вынік можа быць зусім не такім вясёлкавым, як уяўляецца дзеве. Так што лепш заўтра нікога не тармасіць, а заняцца сваімі справамі. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гаворка.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра энергетычны патэнцыял шалёў будзе не менш, чым у дынаміта. Пытанне толькі ў тым, якое прымяненне гэтай энергіі знойдуць самі шалі. Калі ваша кіпучая дзейнасць будзе накіравана ў якое-небудзь карыснае рэчыша, вы за адзін толькі дзень здольныя зрабіць столькі, колькі іншыя не змаглі б і за месяц. А вось калі такая энергія будзе накіравана кудысьці не туды, на жаль, дынаміт ёсць дынаміт. Заўтра скарпіёну выпадае рэдкая магчымасць заняцца шчаслівым марнаваннем. Падзею гэты дзень можна смела пусціць на самацёк. Па-першае, таму што змяніць іх ход скарпіён усё роўна ніяк не зможа. Па-другое ж, любыя спробы паўплываць на сітуацыю заўтра не прывядуць ні да чаго, акрамя хаосу і мітусні. Ну а без умяшання скарпіёна ўсё арганізуецца хай не адразу, затое само сабой. Заўтра стралец можа выявіць у сабе генеральскія здольнасці. Прынамсі, жаданне прычапіцца і пакамандаваць будзе ўзнікаць на працягу дня рэгулярна. Пры гэтым няспрытнасць людзей і іх жаданне ўхіліцца ад сваіх абавязкаў будуць выклікаць здзіўленні і раздражняць стральца. Сам жа стралец, як гэта прынята ў генералаў, кемлівасцю заўтра таксама адрознівацца не будзе. Заўтра ў галаве ў казярога трывала паселіцца думка пра тое, што статус гэта грошы, і чым больш у вас грошай, тым трывалі ваша становішча ў грамадстве. Думка, вядома, не новая, але паколькі пытанне свайго грамадскага статусу будзе хваляваць казярога з падвойнай сілай, увесь дзень ён можа правесці ў разважаннях пра тое, як разбагацець. З гэтымі думкамі дзень і пройдзе незаўважна. На жаль, шанцаў рэальна разбагацець заўтра няшмат. Затое гэты дзень добры для зносін і новых знаёмстваў. Не выключана, што адно з гэтых знаёмстваў будзе перспектыўным. Калі сёння вадалей задумаў нейкую вялікую справу па хаце, то заўтра па інерцыі яна будзе прасоўвацца на здзіўленне лёгка без сучка і задзірынькі. А вось усё астатняе ў вадалея будзе валіцца з рук. Нават самыя элементарныя дробныя справы па гаспадарцы заўтра могуць ператварыцца ў катаванні і выпрабаванне для нерваў. Не тое, што пірог, нават простая яешня ў гэты дзень можа неміласэрна падгарэць, а талерка разбіцца пры мыцці. Так што па магчымасці лепш звесці ўсе хатнія клопаты да мінімуму. Заўтра рыбы могуць адчуваць небывалы ўздым духу і энтузіазм, на жаль, не заўсёды дарэчныя. Зоркі схіляюць да таго, што рыбы раз-пораз будуць натхняцца на разнастайныя подзвігі, вось толькі ажыццяўленне гэтых подзвігаў будзе пакідаць жадаць лепшага. Калі рыбы не хочуць паўтарыць лёс таго небаракі, які на руплівай малітве разбіў сабе лоб, ім будзе карысна абмежаваць у гэты дзень сваю неўтаймоўную смагу дзейнасці. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.